Au kilani saute, o sa ilise sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei manukau. Asias fo ile upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, Sa'ili, Filifili,

o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuu lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiwane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.